0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Rai Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy, Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

изпълнен от лятото на 99-та по този начин. Това е Гитан, 30 минутите след 6 в четвъртък с дата 9 юли, защото е важно преживяването, а другото е просто украса на деня. Радвайки се и на малките моменти, будим се с гаджет So Many Times по Radio Energy. Добро утро!

следните песни появявали се някога се пада на лед. Това е Алене, 10 минутите след 6. Поредива енергия в четвъртък в Северозападна България ще бъде слънчево. Натисушно обаче южните райони ще се развива купасто дъждовна облачност на доста места. Ще повали, ще прегърми. Северозападния вятър ще отслабне, а максималните градуси между 26 и 31. Доста по-топло с едно хубавичко локо-локо на гордо, докато чакаме звездите по енергия.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
1: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
2: Търся такова...
3: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
4: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
4: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
4: А после отиваме на Канарите.
6: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
7: sunnybeachclub.bg.
8: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
7: Пласико БГ.
8: Техника за офиса и гейминга.
9: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
4: Някои го наричат творчески хаос.
9: Но това си е просто хаос.
4: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
9: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
10: Да не, стой, спри бре. Усещаш ли го той аромат?
11: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
10: И на баница с масълце ми бие.
11: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
12: Бистришка пекарна, вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
13: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
14: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
15: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
16: И сега?
15: И сега живея.

0: Ant.bg. Стъпи на сигурно.
1: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на All Inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
2: Вълшебни,
3: вълшебни,
2: вълшебни метли, от вълшебните метли.
4: Професионално почистване. Вълшебните метли.
5: Какво става при тебе, брат?
6: Намерих си по-млада.
5: Какво? Жена ти знае ли?
6: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
7: Димитре, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята?
8: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
7: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даш да го държиш под вода.
8: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
7: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
8: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
9: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се.

фактори и силно начало на деня. Гонома кисло е добро утро. Ние започвайте деня си прибързано. Ако можете спокойно да изпиете кафето или да закусите, или просто да прекарате няколко минути в тишина, ще се почувствате малко по-добре. Защото понякога утрото задава тона на целия ден. Тълци, не отлагайте почивката, замествайки я с дадена дейност. Тялото ще оцени тази грижа. Близнаци, колкото повече неща се опитвате да контролирате наведнъж, толкова по-бързо ще се уморявате. Днес е полезно да се съсредоточите само върху една задача. През деня отделете няколко минути, раци, за да дишате и издишате спокойно, без да бързате. Този малък ритуал ще ви помогне да облегчите напрежението и да съберете мислите си. А Калвин Харис и Клементайн Дъглас ще напомнят миналото лято сега и продължат.

Харис и едно супер Blessings Bush the Love-овете. Днес е особено важно да имате по-малко шум и натоварена среда. Любимата ви музика, например, уютно място ще помогне много. Деви, днес тялото ще оцени по-бавното темпо. Опитайте се да не отлагате обяд или вечеря заради работа. Възни, днес не е нужно да поставяте високи цели. Движението ще помогне да поддържате доброто настроение. Скорпиони, понякога простите навици са най-полезни. Днес си струва да не забравяте да пиете вода по-често през деня. Това малко действие ще ви помогне да се чувствате по-енергични и комфортно, като и важи и за всички. И още лято при нас, докато идва

Бачангай, супер локо, събужда стрелците. Не се опитвайте да правите всичко наведнъж. Няколко минути почивка между задачите ще помогне много. Козирог, дори една кратка разходка незабележимо ще промени начина, по който се чувствате. Така че действайте, Водолей, дори 30 минути днес без телефон, новини, приложение за съобщение ще помогне умът ви да си почине малко. Риби, музиката, рисуването, четенето или любимото хоби ще бъде чуден начин да възстановите емоционалния си баланс. Не мислете за ползите или резултатите, просто се наслаждавайте на процеса. И ще успеете. Ашер е прекрасна. Събужда всички ни по Radio Energy.

0: вечер. Strong Enough, Radio Energy, танците с любимата музика за събуждане. Имам един приятел, който винаги казва, лятото не е време за работа. Но как да се съсредоточим, ако ни се налага и да работим, ще бъде нормално през лятото, ще ви разкаже. Най-преди новичкото от The Second Voice, това е Let Me Be за лятото по Energy.
1: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Степени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
2: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
3: Поръча ли масата?
4: Да.
3: А столовете?
4: Да.
3: Чадъра?
4: Да.
3: Люлката?
4: Да.
3: Откъде?
4: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
3: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
4: Поръчай сега на torbabg.com.
5: Ало, Мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
6: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
5: О, значи не е заради новата ми рокля.
6: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
7: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
8: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите два месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
9: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
10: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
9: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
10: Екватор БГ.
11: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
12: А котешките хранили на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
11: Купи от брошурата на Зоомагазин ИО или от всички нечовешки магазин.
13: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
14: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
15: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
16: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бело. Сега с до 40% отстъпка.
17: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
18: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
19: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре.
2: Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.

Ноче, незабравимо от лятото на 99-те. Това са Ямбу. Днес, за да запазите концентрация, работете с природата, а не срещу нея. Фокусирайте се върху тестите задачи и сутрин, докато сте свежи, хидратирайте се, използвайте следобедите за по-леки рутинни задължения. И награждавайте усилията. Как да го оптимизираме това работно време и средата през лятото, обаче, възползвайте се от по-дългите дни. Започвайте малко по-рано, за да приключвате по-рано. И контрол на климата. Работете в добре проветрени помещения, регулирайте температурата. Промяна в обстановката също ще помогне, ако работите дистанционно. А как да организираме задачите? Има един метод 3-3-3. Разделете деня си на 3 времеви блока, 3 часа за най-важните задачи, 3 кратки задачи, които можете да отлагате, и 3 поддържащи дейности. Или техниката 90/20. Мозъкът поддържа дълбок фокус около 90 минути, така че работете фокусирано час и половина, след това 20 минути почивка. Повече вода и лека храна, движение не го пропускайте, поне 10-15 минути и истинска реална почивка. Използвайте почивните дни пълноценно, за да се откъснете от работата, поне мисловно. И се мотивирайте, среща с приятели, плаж, разходка,

ниска стойност. Защото е време за да се наслаждаваме на живота. Лятото, какво друго? А Джастин Уелингтън напомни всичко, което си казахме. Супер айко-еко за събуждане по енерджи.

нашим полетния начин на щастието е въпрос на избор, не резултат. Нищо няма да ми направи щастливи, докато не изберете да бъдете щастливи. Въпрос на избора и Energy Request стартираме в 7. До тогава напомняме и за Супер Корона. Това е Baby Baby.

Ирина Опенбах и Miles Away по Радио Енерджи, защото щастието е избор, а не резултат. Само напомням, че нищо няма да ви направи щастливи, докато не изберете да бъдете щастливи. И

Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Добро утро, може ли едно поздравче?
1: Заповядай.
0: Да поздравя моята любима Марти с някой почена горилас.
1: Задължително за твоята Марти, за един прекрасен ден. Пътувате ли към някъде?
0: Пътуваме, да, пътуваме към Варна.
1: Това исках да чуя. Много весело изкарване пожелавам и лек път преди това.
0: Благодаря много, лека работа.
1: Всичко най-доскоро.

0: електроенергия.
1: Здравей!
0: Само да ви пожелам хубав и успешен ден, лек път на всички пътуващи и ако може да спасите.
1: Разбира се, готови сме за лятото, да, отдавна. Хубав, успешен и на теб да ти е деня и много усмих.

0: Следващо приключение с Мюи.
1: Времето днес предимно облачно. Преди обяд малко повече слънце ще има в западна и централна северна България. След обяд отново кратък дъжд с гръмотевици. Такова ще е времето днес. Максимални температури между 26 и 31 градуса.
2: За доброто представяне на автомобила, прогнозата е винаги отлична с горивата OMV Max Motion.
3: Такова...
4: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
5: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
6: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
7: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
8: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
9: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
8: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
9: Чист въздух и комфорт зад волана в най-горещите дни.
8: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
9: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
10: Голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
11: Летяща чиния!
10: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
11: Да, инсомния пица!
10: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
12: Инсомния.
13: Спа шоурум Акватцентър ви изкушава с летен спа бонус.
14: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Акватцентър София.
15: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детския смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
16: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
17: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
16: Не.
17: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
16: С баща ти пътувахме на стоп.
17: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
16: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
17: За морето!
18: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
19: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
20: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
3: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред склада. АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
21: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.

0: Хриси.
1: Здрасти.
0: Здрасти, приятно ме да чуем. Възможно ли да чуем днес едно позабравено заглавие на Кептен Холивуд? Заглавието Impossible.
1: О, задължително, да. Щом се отнася до любима паса на 90-те.
0: Да, то малко странно така да поръчам парче с такова заглавие, защото знам превода какъв е.
1: Няма нищо невъзможно.
0: Да го
1: на него му трябва повече време. Благодаря. Хубав, да. Успешен ден. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро. Здрасти, как сме тази? Малко е по-така...
1: Прохладно.
2: Прохладно.
1: Да, точно. Идеално е.
2: Да, ясно на същото мнение. Искам да пожелая много успешен и успехан ден на всички. Бъдете позитивни, мислете си само за хубави неща и те ще ви случат.
1: Така е.
2: Да, и всеки да живе както намери за добре, стига да не вреди на другите.
1: Най-вече.
2: Да, и това казвам. Този ред на мисли, но до море да чуем Living from my own.
1: Разбира се, имаш я. Да.
2: Супер, много ти благодаря.

0: Здравей!
1: Здравей! Тази сутрин се чувствам някакси Асон Стронг Аут.
0: Супер!
1: Дали може си боците?
0: Си боците специално за теб, да.
1: Благодаря, спорен ден!
0: Дано да бъде малко по-прохладен. Ей така за проветрение на вредни мисли. Пожелавам ти да е успешен. Енерджи, добро утро!
2: Зи, добро утро!
0: Здравей!
2: Като първия път нещо, как така не знам.
0: Стига да е. В този късмет се вярва да се случва.
2: Доколкото чувам, България ви е хладничко.
0: Леко, леко.
2: Значи, страхотно е.
0: Да, за проветрение идеално.
2: След 2-3 дни аж да нахладно, че последните 4-5 дена в Испания изгорях.
0: Нали? Връщи се.
2: През деня е 40+, през нощта е 30+, направо. Тази сутрин 5:30 тръгнах, беше 31 градуса. Направо не се мисля. Айде, нещо един сигбол от моите любимите да ми пуснеш.
0: Задължително. Да.
2: Примерно, Everything is good.
0: Пожелавам ти го от сърце. Да ти е лек път и наобратно.
2: Благодаря.

0: Добро утро, Енерджи!
1: Здравей!
0: Как си, миличка?
1: Много добре, ти как?
0: И аз благодаря на Слънцево от Велико Търново. Поздрави от намръщението.
1: А то навсякъде е такова. Нищо да е малко да се похладим.
0: Додурка, може ли да се помоля да ми пуснеш на Енджо и Стоп и Дрю? Лес такова има една техничка.
1: Добре. Ми, не, но ще я потърси.
0: Такова, много е готина, много ми се искам да я чуя така на разпе море.
1: Много да ти е хубаво. Да ние ти пожелавам. Весело, спайте.
2: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още

0: ти себе.
1: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
2: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
1: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
2: Екватор БГ.
3: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds, защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
4: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
5: Пешо, защо ни кричи точно тук?
4: Има ли нещо за ядене?
6: Спокойно, аз съм подготвен.
7: Диавена!
8: Пешо, ти си гений!
6: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
9: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
10: Улови вълната на лятото.
11: Забрави за хемороидите.
10: Обади се и запиши час за консултация.
11: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
10: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
11: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
12: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
13: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
12: А ако си докарам дървеници?
13: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
12: А кой може да поддържа входа и мазетата?
13: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
12: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
13: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
14: Чуваш ли често комплимента? Не знам как се справяш. Значи ти е време да отидеш на СПА. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш. Празникът

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: Имот България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно. Ера
3: България. По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
4: Някои го наричат творчески хаос.
3: Но това си е просто хаос.
4: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
3: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
5: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.

0: Добро утро! Първия път късмет, дори колата не бях запалила още.
1: Ето, супер! Да запалим първо настроението, после колата.
0: Да, днес е прекрасен ден явно, да. Въпреки вятъра и може би ще вали, не знам. А може ли да си поискам тейкът на Том Ноби?
1: Е, че как да не може? Имаш я?
0: Ама супер си! Благодаря ти!
1: Всичко да ти е супер днес! Поздрави за Мочо и да ви усмихнат! Позатворен!
0: Благодаря ти!

0: Добро утро!
1: Здравей!
0: Мога ли в този дъждовен ден да си поръчам и царени плен?
1: Ама разбира се, имаш я! Действа добре!
0: Благодаря!
1: И аз ти благодаря! Нека да тръгва по вода, да бъде късметлийски и усмихнат деня ти!

0: Dobrodo, já se minuto aí, como de pozdravio, majka mi prezento, daj, daj.
1: Zdravíkom, pozdraví, hovov den, energy, dobro utro.
2: Здрасти.
1: Здрасти.
2: След валящите мъже да върна класическата прогноза за нормален дъжд, туфа, биола и тренинг ден.
1: Супер, добре. На дъждовно ще го караме, само дето не можем да го пишем, но поне да тръгва по вода. Супер да ти е, Дани, благодаря.

0: Добре, Димана, поздрави, ще има ли?
1: Да, за тази.
0: Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, Хрити.
0: Здрасти.
2: Мисля ти за морско настроение. За едни руси гриви развяти на морския пряк. И накрая стигам до лампада.
0: Да.
2: Радио Енерджи.
0: Да, идеално. Много ти благодаря. Ще танцуваме заради теб. Един прекрасен ден те имаш.

0: Добро утро, Енерджи!
1: Здрасти!
0: Сега да кажа, че от първия път ще стана, обаче не стана. Отрязах се, не?
1: Радвам се, че успял, обаче.
0: Но аз съм порит.
1: Точно така трябва да бъде.
0: Думи се, че отдавна не сте пукали Changes.
1: А, Changes на Тупак ще слушаме за теб специално, да.
0: Супер! Благодаря! Хубав ден, пожелавам на всички.
1: Да е усмихнат.
0: Малко нерви.
1: Да, и по-затворен. Да. Благодаря ти! А ако ти пък можеш да създаваш своя перфектен летен ден, какво задължително щеше да присъства? Слънце, любима музика, ледено неспресо, басейн или море, кои са твоите 4 задължителни съставки? Напиши ни ги в коментар в поста, който ще откриеш във Facebook страницата на Radio Energy, защото сме с вкус на приключения, освежаваме момента, лятото звучи най-добре с неспресо и Radio Energy.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
1: Днес преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. На запад и централна северна България малко повече слънчеви часове. Около след обяд обаче отново ще позавали за кратко с гръмотевици на места и максимални температури между 26 и 31 градуса.
2: За доброто представяне на автомобила, прогнозата е винаги отлична с горивата OMV Max Motion.
3: Готов ли си за 2 дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: назначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
3: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
4: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
5: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
6: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
7: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
8: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите два месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
9: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
10: На 12 юли пред хижа Момина скала ви очаква 12-то издание на Витоша Летен фест, организирано от Фондация София, Европейска столица на спорта и Столична община. Включете се в състезания по планинско бягане и колоездене или изберете туристически поход, подходящ за всички възрасти. Очакват ви още безплатен алпийски тролей над Боянската река, музика и забавления за цялото семейство. Витоша Летен фест. Спорт, природа и незабравими емоции.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.

на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе машина.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро на най-спитаното радио!
0: Здравей!
1: Да поръчим нещо на Еминем!
0: Добре! Хубав да ти е деня, на теб все така усмихнат да бъдеш. Анти дъжд! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
0: Здравей!
2: Един пазрък мазо ли с песента на Кънчево Реги?
0: Може, разбира се, да!
2: Благодаря!
0: И аз ти благодаря!

0: слънчев деня. Енерджи, добро утро!
1: И най-накрая.
0: Добре дошъл!
1: Добро утро, здрасти!
0: Здрасти!
1: Една лаборита, дали можем така да пуснем в този дъждовен ден?
0: Разбира се, с голямо удоволствие.
1: Развали ни плана.
0: Развалил. Нищо не е развалил. Плановете са си планове, изпълнява си ги антивреме.
1: Поздрави от Швейцария.
0: Харесва ми така. На красиво място си, възползвай се максимално.
1: Благодаря.
0: Всичко най- весело изкарване.
2: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
3: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
4: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
5: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
6: Търся ти шофьори? Идвай!
4: И как е?
5: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
7: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
8: Сякаш светът избледня. Като в пустиня и всичко е в пясък. Екран след екран очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
9: Не,

0: Уваж бе, момче!
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
2: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
3: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
4: Evelyn 29.
5: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Evelyn 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
6: Добре, тогава какво още чакам?
5: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
7: Закърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
8: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
9: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
10: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
11: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
12: Чист въздух и комфорт зад волана в най-горещите дни.
11: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
12: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
13: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
14: Мазо Купи ресторант представя 10 юли петък Борис Дали, 11 юли събота Мазо Бенд. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884 949495. Мазо.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
2: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! Нямък се, разбира се. А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен.
3: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Мьомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Енерджи.

0: Здравей!
1: Елена, подре се опитвам да се свържа с вас. Днес от първия път.
0: Супер!
1: Е тук, си ден.
0: Да, сега е твой ден и момент. Да.
1: Да. Ако може едно поздравче с Леди Гага и Бруно Марс.
0: Да, добре.
1: О, супер! За всички, които имат прекрасно настроение днес и очакват хубав ден.
0: Винаги трябва да очакваме хубавото, за да ни се случи и да вярваме в което. Благодаря ти и страхотен ден!
1: Да, хубав и на вас! До свидания!

0: καλό ενεργείο. Βάζω τον κόσμο τώρα τα γόρα, τα λόγια του πόλου. Και λέω να μιλήσω ένα νόμο τερέζα στα πέτνιτσκα να ICMT Green.
1: О, добре, имаш ли я с удоволствие?
0: Благодаря ви за което. Желали лек ден и усмихнат и на всички колеги, които слушат и шутират мерката пътища на България.
1: Да, лек път на всички. Поздрав!

G-Request. Поръчай любимата си песен на 38-895-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: само за тренировка, защото Right Side Fred ще бъдат на сцената на Spice Music Festival заедно с Данте Томас, Джени от Acid Bass, Томас Андерс от Modern Talking, The Underdog Project, Джорди Бърнау, Кептен Джак, Данте Томас и Луис Фонси. Датите са 7 и 8 август, мястото отново е пристанище Бургас, а билети все още в продажба на spicemusicfest.bg. Информация откриваш и в нашия сайт. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Христка!
0: Здрасти, Вовка!
1: Мога ли да поздравя тата и бата и
0: ние? Да, с какво да ви поздравим, момчета, днес?
1: Абсерафуху!
0: Добре, задължително!
1: Любимата песен на тата и на Илия.
0: Ао, и на двамата вече, добре. Дано да им върви тогава работата леко и един супер ден за теб. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Кришка!
0: Здрасти!
2: Здравей!

0: следващо приключение с Нюи.
1: Преди обията в югоизточните райони все още ще има валежи. В Западна и Централна България ще бъде предимно слънчево око и след обяд обаче и тук купасти и купасто дъждовни облаци, слаб дъжд, придружен с грамотевици. Такова ще е времето днес. Максимални температури между 26 и 31 градус.
2: За доброто представяне на автомобила, прогнозата е винаги отлична с горивата OMV Max Motion.
3: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: ще получите подарък премиум кафе машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Старият ти бойлер вече показва умора. Време за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
6: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
7: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже, леле, и за ядене нищо не си приготвих.
8: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
7: Е, добре, че си ти. За другия път ще знам.
8: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
9: Улови вълната на лятото.
10: Забрави за хемороидите.
9: Обади се и запиши час за консултация.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
9: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
11: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
12: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
11: А ако си докарам дървеници?
12: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
11: А кой може да поддържа входа и мазетата?
12: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
11: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
12: Точно така. Лицензирани професионалисти. Листи. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
13: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Medical and Spa.
14: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
15: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни, супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Нюмакс, разбира се! А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
16: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Нюмакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Нюмакс – модерният център за обзавеждане.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, мога да си поръчам песен.
0: Заповядай.
1: Те били Джинс на Майкъл Джексон.
0: Как се казваш ти?
1: Данаил.
0: Дани, искаш ли поздрави за някой?
1: Да, всички в движението, приятели.
0: Хубаво лято на теб. Енерджи, добро утро!
2: Здрасти, Диска.
0: Здрасти, добре си дошъл.
2: Добре, заварил. Може ли да ме слушнеш на Спайк, респекта на Тату?
0: Да, респект, ще те слушаме за теб, да.
2: Много ти благодаря.
0: И аз ти благодаря.
2: И за тен ще бъде.
0: Айде, поделяме си за хубавия ден, който предстои. Благодаря ти.

0: неща с Energy Request. Ива, ще желания звучат последния начин. Energy, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Да поздравим всички фена на ЦСКА за завършването на ЦСКА в Европа след 3 годишно съсвие. Нещо за ЦСКА там последно.
0: Нещо футболно да измислим. Добре, разбрахте.
1: Нещо футболно, да. Да пожелаем успех на любимия отбор и така.
0: На теб страхотен ден.
2: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Ти. Вкуса на всеки език.
1: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
2: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
3: Търсят ти шофьори? Идвай!
1: И как е?
2: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
4: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място файко.
5: Новините от последния час.
6: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
7: Хайде, намали го малко!
8: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
9: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център Rubex ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация rubexcenter.com.
10: Учебен център Rubex. Нека бъдем партньори в успеха!
11: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
12: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
13: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
14: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака БГ.
15: Красива баня.
14: Опасни мисли. Герака БГ. Герака БГ.
15: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца.
14: Наденички шпек.
15: Църпър е твоят лек.
16: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
17: Този юли. Приключението започва.
18: Готова ли си да станеш герой?
17: С смелата Ваяна.
19: Хайде да спасим света.
17: От 10 юли. Само в кината.
20: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме, без да се притесняваме. Bella for Teens. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella for Teens Relax или Energy със свежи аромати или Bella for Teens Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella for Teens. Бъди себе си без притеснения.
21: Мамо, този звук какъв е?
22: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
21: Като в рекламата. Дестан. Вкусът е Дестан.
23: 100% натурални селена и кашкавари. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
24: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
25: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
26: sunnybeachclub.bg.
27: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бело. Сега с до 40% отстъпка.
28: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс.бг. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер

лятото на 2015. Тогава Ники Джам, Енрик Иглесиас ни подариха Ел Пардон. Та му се радваме така и до ден днешен, особено през лятото. Но само да подсетим, че средно 3 от 10 филтъра на тютюнови продукти се изхвърлят неправилно. Само казваме, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора. Ти ли ще ми кажеш, е кампанията, която насърчава отговорното поведение и правилното изхвърляне на фасове от цигари при забелязан пожар в горски или земеделски територии, следва незабавно да се подават сигнали на телефон 112, за да се осигури бърза реакция и ограничаване на щетите. Благодарим, че ще го направите, защото лятото е сезона, на който да се радваме, а не обратното. А поканата за танц сега е неотказваема, щом идва от Кърпича. Това е тик-тик-так.

0: часов е 10. Време е за сладолет.
1: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Wzemi bilet sega na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usešteśli energy.
2: Вкусни наденици од деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Lidl. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Lidl Plus. Бира за 35 цента с Lidl Plus. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Lidl. Заслужава си.
5: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бело. Сега с до 40% отстъпка.
6: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
7: Хотел Нобел Слънчев бряг Ултра All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел!
8: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. GreatWall.bg.
9: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
10: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на Preventa.bg и заяви професионална обработка.
9: А ако си докарам дървеници?
10: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, Preventa.bg.
9: А кой може да поддържа входа и мазетата?
10: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на Preventa.bg и идват.
9: Значи за всякакви вредители, Preventa.bg.
10: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
11: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Буканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от буканки, карамелен ганаш, бадемов спонч кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и буканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
12: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и вижда ли печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
13: Един хот-дог, моля.
14: И едно еспресо.
13: Ела, опитай и се наслади.
14: Мини-март. Бързо и вкусно.
15: Лека нощ.
16: Лека нощ.
14: Нападаме. Свежа кръв.
17: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700 1 9595 още сега.
15: Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
16: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
18: Пласико БГ.
16: Техника за офиса и гейминга.
19: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
20: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
21: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролъж да търсиш работа.
22: Не, брат, вече съм Файко. Започнен склада веднага, дори без опит.
23: Търся ти шофьори? Идвай.
21: И как е?
22: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здраво и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
24: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение.

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.

0: Само до 19 юли за всяка поръчка на кухня над 2000 евро ще получите подарък премиум кафе машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
2: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical & Spa оценяваме това.
3: Sprechen Sie Deutsch?
4: Говорите ли немски?
5: Техновелт уреди с нарушена опаковка, уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
4: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
5: ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
4: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
5: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
4: Даваме 3 години гаранция.
5: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
6: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
7: Мазо Клуб и ресторант представя 10 юли петък Борис Дали, 11 юли събота Мазо Бенд. Мазо Клуб и ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
8: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
9: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
10: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
11: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детския смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
12: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
13: На море тръгни, през SLS мини. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
14: Сякаш светът избледня. Като в пустиня всичко е в пясък. Екран след екран очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
15: Не. Окофлаш с екстракт от сучанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Blue без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
16: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

0: пісні Energy. О 95 днес. Часът е 11. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
0: Радио Енерджи.
2: Радио Енерджи.
3: Радио Енерджи. А иначе ми се пее и си пея по цял ден с вас.
4: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
5: Hey, don't run away.
6: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
7: Най-готното радио, най-готните водещи.
8: Много готина музика. Браво.
9: От 90-те.
10: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

0: Vianočí od 9.10 do dnes. Със съдействието на
1: Джинсенс. Лятото му отива.

0: купаваш от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си!
1: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. GreatWall.bg.
2: С Мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
3: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
4: Тате, обичам го.
5: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
4: А ако се вземе ми котка?
5: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
7: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
8: За морето!
10: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
11: Факт.
10: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
11: Басейни?
10: Да.
11: Спа?
10: Да.
11: Коктейли?
10: Повече от достатъчно.
11: Масажи?
10: Повече от релаксиращи.
11: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
10: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
11: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
10: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
12: Кебабченца, кюфтенца, църпармезенца.
13: Наденички шпек.
12: Църпър е твоят лек.
14: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
15: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
16: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
17: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
18: Мамо, този звук какъв е?
19: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
18: Като в рекламата. Дестан, вкусът мечтан.
20: 100% натурални селена и кашкавари. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
21: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 10 юли петък. Борис Дали. 11 юли събота. Музика на живо. Механа Нашенци. Булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
22: Време е за футбол. С Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в кът на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
23: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
24: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
23: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
24: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
0: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
1: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistik.bg.

0: следващо приключение с Мюи.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: назначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: ЖГТ е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
3: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям. За помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
4: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds. Защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
5: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
6: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
7: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
8: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
9: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
10: Вълшебните метли.
11: Професионално почистване.
10: Професионално почистване.
11: Вълшебните метли.
10: Вълшебните метли.
11: Професионално почистване.
12: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
10: Професионално почистване. Вълшебните метли.
13: Какво става при тебе, брат?
14: Намерих си по-млада.
13: Какво? Жена ти знае ли?
14: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
15: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
16: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
17: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
18: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролъж да търсиш работа.
19: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
20: Търсят и шофьори? Идвай!
18: И как е?
19: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
21: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място файко.

0: часовте 12. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
0: Само на едно място те могат да бъдат заедно.
2: Hi everyone, it's me, DJ Bobo.

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Beats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy, Igor Lemie finał Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Zemi bilet cyga na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześ też mi energii.
2: Вкусни кремвирши о деликатес житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Стария ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5,62 евро килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за 1,55 евро с Lidl Plus. Бира за 35 цента с Lidl Plus. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8,89 евро. Lidl. Заслужава си.
5: Един хот-дог, моля.
6: И едно еспресо.
5: Ела, опитай и се наслади.
6: Минимарт. Бързо и вкусно.
7: Оф! Пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
8: Не, брат. Вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
9: Търся ти шофьори? Идвай.
7: И как е?
8: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
4: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
10: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
11: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
12: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
13: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
14: Как те обичам го! Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
15: И той те обича, маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
14: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
15: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
14: Значи с Рефлекс му казваме обичам те.
15: Точно така.
14: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
15: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
16: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
17: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
16: Довери ни се.
18: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
19: Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
18: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даш да го държиш под вода.
19: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
18: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
16: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
20: Хотел Родопски дом, Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
21: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
22: Поръча ли масата?
21: Да.
22: А столовете?
21: Да.
22: Чадъра?
21: Да.
22: Люлката?
21: Да.
22: Откъде?
21: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
22: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
23: Поръчай сега на torbabg.com.
24: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
25: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли.
0: Барбекю сезонът е тук. Наслади му се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
2: Ти ли ще ми кажеш?
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла

0: изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня с 58% намаление за 33 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 49 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Изящте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек, ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
3: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
4: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център Рувекс ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
5: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха!
6: Бера България!
7: Имот в България не се продава с «А, беше видим». Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
6: Ера България!
8: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR.

0: Смарт технологии и собствено приложение.
1: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
0: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
1: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
2: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
3: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
4: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
5: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане. Обистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата.
6: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
5: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
6: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
7: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
8: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
9: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
10: А котешките хранини на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
9: Купи от брошурата на Зоомагазин ИО или от всички нечовешки магазини.
11: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: piesni Energy od 95 do dnes. Със съдействието на
1: G-Sense. Лятото му отива.

0: от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си!
1: Новините от последния час.
2: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
3: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
4: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
5: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
6: Един хот-дог, моля.
7: И едно еспресо.
6: Ела, опитай и се наслади.
7: Минимарт. Бързо и вкусно.
8: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
9: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
10: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
11: А къде се продават?
9: Навсякъде в търговската мрежа
10: или онлайн на chris06.bg.
9: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
12: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на All Inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
13: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
14: И сега?
13: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
14: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
13: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
15: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
16: И той те обича, маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
15: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
16: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
15: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
16: Точно така.
15: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
16: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
17: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
18: На 12 юли пред хижа Моми на скала ви очаква 12-то издание на Витоша Летен Фест, организирано от Фондация София, Европейска столица на спорта и Столична община. Включете се в състезания по планинско бягане и колоездене или изберете туристически поход, подходящ за всички възрасти. Очакват ви още безплатен алпийски тролей над Боянската река, музика и забавления за цялото семейство. Витоша Летен Фест. Спорт, природа и незабравими емоции.
19: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
20: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
21: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.

0: Si. Вкуса на всеки език.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цял

0: назначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня с 58% намаление за 33 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 49 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
4: Не, брат, вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: Търсят ти шофьори? Идвай!
3: И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
2: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
6: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
7: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. elpida-varna.bg. Местни грижа.
8: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
9: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
10: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
11: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
10: Купи от брошурата на Зоомагазин ИО или от всички нечовешки магазини.
12: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
13: Вълшебни,
14: вълшебни,
13: вълшебни метли, от вълшебните метли.
15: Професионално почистване. Вълшебните метли.
16: Какво става при тебе, брат?
17: Намерих си по-млада.
16: Какво? Жена ти знай ли?
17: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
18: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
19: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
20: А, такова, търся, такова...
21: Какво такова, бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
22: В сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Оплувай в басейна. Посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
23: Дамски превръзки Bella, създадени за комфорта на всяка жена.

0: часът е 14. Време е за сладолет.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Когато чуеш това, MCSA. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Готовлю си за два дни чиста енергия. Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Медискин – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
2: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
3: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
4: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
3: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
4: Екватор БГ.
5: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
7: sunnybeachclub.bg.
8: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 10 юли петък, Борис Дали. 11 юли събота, музика на живо. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882 43 43 43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
9: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
10: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
11: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
12: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
11: Затова ти записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
12: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. luxorclinic.com.
11: А после отиваме на Канарите.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
2: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
3: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
2: И всеки кашон да си знае мястото.
4: Улови вълната на лятото.
5: Забрави за хемороидите.
4: Обади се и запиши час за консултация.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
4: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
6: Единственият път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве. От Севтополис Medical & Spa.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
2: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
3: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
4: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
5: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
6: Добре, тогава какво още чакам?
5: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
7: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
8: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
9: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
10: Димитрия, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята?
11: Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс.
10: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пералнята. Може даже да го държиш под вода.
11: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
10: Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
11: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
12: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
13: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
12: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
14: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.

0: Пийте VivaLux. Светят повече и по-дълго.
1: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
2: Лято е и пак шум, трафик, работа, напрежение.
0: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
2: Спа Шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
0: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
2: Посетете ни в Спа Шоурум Аквацентър, София, около Връстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
3: Какво такова бе?
4: Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
5: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
6: Беда, България!
7: Имот в България не се продава с
8: беше видим.
7: Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: часът е 15. Време е за сладолед. Жена,
1: майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Energy. Od 95 do dnes. Със съдействието на
1: G-Sense. Лятото му отива.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Хотел Нобел Слънчев бряг Ултра All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
2: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
3: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
4: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
3: Купи от брошурата на Zoomagazin EU или от всички нечовешки магазини.
5: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
6: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
7: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местни грижа.
8: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
9: Факт!
8: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
9: Басейни?
8: Да.
9: Спа?
8: Да.
9: Коктейли?
8: Повече от достатъчно.
9: Масажи?
8: Повече от релаксиращи.
9: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
8: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
9: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
8: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
10: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
11: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
10: О, значи не е заради новата ми рокля.
11: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
12: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
13: Дядо, обичам те.
14: Какво?
13: Казах, обичам те.
15: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
16: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
17: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
18: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
19: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!

0: Přilednite. Přilednite. Energy 2000. It's my life, now or never. I ain't gonna live forever. Samo w Radio Play. Energy 2000. Pozwoli bezpłatno od radioplay.bg. Żena
1: majka krajica. Familia Galaxy. Wkusem na wszelki język.
2: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell Cafe продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: Автокъща Милениум изкупува.
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
5: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
6: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
7: красива баня,
6: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
8: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
9: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
8: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
9: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
10: Този юли приключението започва.
11: Готова ли си да станеш герой?
10: С смелата Ваяна.
12: Хайде да спасим света.
10: От 10 юли, само в кината.
13: Мамо, този звук какъв е?
5: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
13: Като в рекламата. Дестан, вкусът мечтан.
14: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
15: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
16: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
15: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
17: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
15: А после отиваме на Канарите.
18: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
19: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
18: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
20: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
19: Някой го наричат творчески хаос.
20: Но това си е просто хаос.
19: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
20: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
21: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
22: Летяща чиния!
21: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
22: Да, Инсомния пица!
21: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде. Инсомния.
23: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biclini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biclini.com. За професионалистите в почистването.
24: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички,
0: Ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозен, Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозен работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозен.
1: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
11: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тенс, леганца сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти, леганца сън, за всеки тип кожа. Леганца сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.

0: Give me all your loving, generation of love и Master Boy по Energy, станцията, която пуска любимите заглавия от 90-те до днес. Поздрави за всички приятели, които ни правят компания онлайн. Огледай се какво и как можеш да си спечелиш. Виж нашия сайт radioenergy.bg. Не пропускай и Facebook страницата на Radio Energy България. И специални поздрави за всички, които се включиха в гласуването за Energy Facebook Hit. Време е за Melanie C.
1: Часът е 16. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Energy Facebook Hit.

0: обед или след обед. А комфорта на терасата е приоритет. Знаеш ли каква е основната задача на седника или тентата? Влез в сайта ни radioenergy.bg, отговори на въпроса от Солис и спечели комплект декоративни възглавнички от Солис още днес, а с един верен отговор се осигуряваш участие и за седмичната награда. Ваучер на стойност 50 евро за Солис. Участвай сега, адреса е radioenergy.bg. След малко още любими заглавия от 90-те до днес за супер следобед. Поздрави за всички, които са на работа.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Днес е една идея по-хладно от вчера, с 3-4 градуса. Сега термометрите показват между 26 и 31 градуса. На запад е слънчево, но истък и около планините има купеста облачност с кратки валежи и гръмотевици. Утре ще бъде предимно слънчево и малко по-топло следобед. Отново купести облаци, но само на истък и около планините. В събота ще е горещо с температури до 37 градуса като максимум.
2: За доброто представяне на автомобила, прогнозата е винаги отлична с горивата OMV Max Motion.
3: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Pets and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemi et Final, Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Wzemi bilet cyga na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usteśteś mi energy.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня с 58% намаление за 33 цента килограма. И 250 грама български боровинки за 2 евро и 49 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
4: Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
5: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
6: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
7: Taxi Me for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Taxi Me for Business. Започни на taximi.bg/business.
8: На 12 юли пред хижа Моми на скала ви очаква 12-то издание на Витуша Летен Фест, организирано от Фондация София, Европейска столица на спорта и Столична община. Включете се в състезания по планинско бягане и колоездене или изберете туристически поход, подходящ за всички възрасти. Очакват ви още безплатен алпийски тролей над Боянската река, музика и забавления за цялото семейство. Витуша Летен Фест. Спорт, природа и незабравими емоции.
9: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
10: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
11: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
12: Добре, тогава какво още чакам?
11: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
13: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
14: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
13: Купи от брошурата на Зоомагазин ИО или от всички нечовешки магазин.
15: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
16: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
17: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
18: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
17: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
18: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
17: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
18: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
19: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
20: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
19: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
20: Екватор БГ.
21: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
22: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
23: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
22: И всеки кашон да си знае мястото.
24: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.

0: с Bad Boys Blue, You're a Woman, класика, която никога не излиза от мода, точно както добрия вкус. Лятото е време за спомени, но и за нови ритуали. Днешният ден, посветен на качествената музика и още по-качествените преживявания, не спре се уникалният да спрем времето за миг, представи си следното. Горещ летен следалът, лек бриз и ледено кафе, което е точно толкова интензивно, колкото и емоциите ти. Дали ще заложиш на свежестта на юзу, ванила over ice, екзотичния полъх на коконат, ванила over ice, или ще избереш баланса на Ice Leggero и категоричността на Ice Forte, изборът е твой личен подпис под това лято. Сподели ни твоя момент във Facebook страницата на Radio Energy и спечели комплект от две лимитирани плажни кърпи. Лятото звучи по-добре с Неспресо, а сега вдигаме енергията на следобеда още по-високо с Дамбалан и Матео, Снап, за да не спираме станциите и, разбира се, горещата Шакира с новото Дай Дай у Energy.
1: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Един хот-дог, моля.
3: И едно еспресо.
2: Ела, опитай и се наслади.
3: Мини-март. Бързо и вкусно.
4: Willkommen in Deutschland.
5: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновелт.
4: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
5: Позволете си немски стандарт на живот.
4: Техновелт.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
5: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновелт.bg. Техновелт.
4: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
6: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
7: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
8: Пешо, защо ни качи точно тук?
7: Има ли нещо за ядене?
9: Спокойно, аз съм подготвен.
10: Гиавена!
11: Пешо, ти си гений!
9: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
12: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
13: Не, не, стой, спри бре! Усещаш ли го тоя аромат?
9: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
13: И на баница с масълце ми бие.
9: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
6: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
14: Подът е скъп. Височината – безплатна. АБ сервис. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха.
15: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
16: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
17: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
11: Тате, обичам го.
18: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
11: А ако се вземе и котте?
18: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
19: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
20: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
21: Бебче, нищо не виждам, пълна мъгла ми е.
20: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
21: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
20: А после отиваме на Канарите.
22: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Senza dico, mi canto mai innamorito, se già erai allegro mendigo, orlento mas, l'ondesa tu.
1: Горещо време, гореща музика и още по-топли емоции строят от ефира с Дамбалан и Allegro Ventigo по Energy. След разходка, пикник или почивка, нека оставим след себе си само хубави спомени, не и риск от пожар. Средно 3 от всеки 10 филтъра от тютюневи продукти се озовават където не трябва. Това обаче е навик, който лесно можем да променим. Или ще ми кажеш, само казвам, че лятото е по-красиво, когато природата остава такава, каквато я намерихме. Достатъчно е да изхвърлим използваните тютюневи продукти на определените за това места. Още информация по въпроса ще намериш в нашия сайт radioenergy.bg, а категоричното място на любимата музика е тук, по Energy. След 5 следават, заедно ще приключваме работния ден в Energy Request, а сега поздрави с NG3 по Energy.

0: că e Ancre cu Stan Pet, vremea de Energy Request, 9 iulie, четвъртък. Имам и нетърпелив, на 3 8 8 9 5 8 9 5. Да чуем и теб по Energy. Здрасти! Включвай се! Явно няма да се получат така нещата. Дай малко по-смело следващия път. 3 8 8 9 5 8 9 5. През следващите 3 часа ти ще избираш какво и за кого да звучи към края на работния ден, за да го отпразнуваме подобаващо. Поздрави сега с Алексия и Дебо и едно невероятно парче от 90-те. Me and you.
1: Часът е 17. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: la EWS Alexia по Energy Menu. Заедно правим Energy Request 20 минутите след 5 в четвъртък на 9 юли. Ти избираш какво да пуснем и какво да подредим в плейлиста ни до 8.
1: Здравейте, можеш да почествам мама с една песен.
0: Разбира се, как се казваш ти?
1: Никол.
0: А мама?
1: Яница.
0: Супер, какво ви се слуша, момичета?
1: Дженифър Лопес.
0: Имате ли предпочитания за заглавие или каквото хванем?
1: Каквото вие изберете.
0: Супер, много лек следа ще пожелаем, безпроблемно придвижване и весела четвъртък вечер.
1: Благодаря, за чуване.
0: На 3889-5895 можем да се чуем и с теб. Здрасти!
2: Здрасти, Ники!
0: Здравей!
2: Прекъсна ни преди малко. Може ли една петличка на Папа Дичи?
0: Добре, няма проблем. Ще намерим място за твоето парче.
2: Папа Оти, добре. Айде за малкия ми син Папа Оти.
0: Как се казва? Как се казва, хлопец?
2: Танас.
0: Специални поздрави на Танас. Много весел следа.
2: Мерси.

0: Супер, завръщане в 99-та и какво ще да вмъкнем от 90-та до днес? Избираш ти в Energy Request до 8.
1: Здрасти, Ники.
0: Здравей.
1: Може ли Паразар?
0: Паразар, да. Серджи Деорио ще пуснем, разбира се.
1: Добре, айде, хубава вечер. Чао.
0: Хубава вечер и на теб. До скоро. Здрасти.
2: Здрасти, Ники.
0: Здравей.
2: Знаеш, че пак се учам ви от сигурно 10 години, много опити и най-накрая да се сложа.
0: Така, това, това ти е дебютът по Energy, в Energy Request, така ли?
2: Да.
0: Много се радвам.
2: Да, слушам ви от поне 15 години.
0: Представи се, как се казваш, откъде си?
2: Радостин от Пловдив съм.
0: Браво, много се радвам, че след 15 години слушане успя да пробиеш и да се включиш, да станеш активен участник в Energy Request.
2: То човек, като е над, рано или късно получава.
0: Кажи и на останалите, че дори след 15 години пак можеш да се свържеш в реквеста. Коя песен те доведе днес при нас?
2: Човек трябва да е много упорит просто.
0: Именно. Със всяко нещо така.
2: Последно време набира скорост една гръцка, един гръцки шип, име Крин.
0: Да.
2: По вашето радио се ме случва, ако може не.
0: Ще я засилим, разбира се. Поздрави специално към Пловдив.
2: Благодаря.
0: Лек
2: само
0: и
2: за информация на пътуващите. На Кухленско ще се има доста голяма капа.
0: Добре, ще предупредим всички, които се придвижват из пловдивския трафик. Безпроблемно, безнервно най-вече измъкване от там.
2: Задължително безнервно, защото иначе били стават много.
0: Така е. Много хубава вечер ти пожелавам.
2: Благодаря, поздрави на целия екип.
3: Здравейте, Радио Енерджи.
0: Здрасти.
3: Обаждаме се от Холандия и пътуваме с колегата в един трафик сме и искам да го поздравя с една негова любима песен на Дон Омар, Данса Гудуро.
0: Ей, супер! Надявам се да подейства добре в холандския трафик. Колегата ти... Колегата ти българин ли е?
3: Иван се казва човека, да.
0: Да го поздравим.
3: За това съм на телефона, да.
0: Ага, добре. Безпроблемно измъкване и на вас от трафика и една много усмихната вечер да имате.
3: Благодаря. Хубава вечер и на вас и на всички ваши слушатели. Чао, чао.
0: Благодарим ви, момчета. До скоро.
4: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: До края на деня на изток и по Черноморието на места ще има купасти облаци с валежи и гръмотевици. Утре ще е слънчево с максимални температури от 27 до 33 градуса. Следобед ще се развият купасти облаци, но вероятността за валежи е малка. Уикендът ще е горещ, като в събота ще имаме места с температури до 37 градуса. В неделя следобед на места може да прегърми.
4: За доброто представяне на автомобила, прогнозата е винаги отлична с горивата OMV Max Motion. Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
5: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
6: Греда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
7: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Неомак се, разбира се! А най-хубавото е през целия юли в Пловдив и в София. Не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
8: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Неомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Неомакс – модерният център за обзавеждане.
9: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
10: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
11: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
12: За кърлежи, комари и други гадни твари. килъри идват за тях да се погрижат.
13: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
14: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
15: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
14: Купи от брошурата на Zoomagazin EU или от всички нечовешки магазин.
16: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
17: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
18: Летяща чиния!
17: Не, ето Жокер, има го в Takeaway. Кой каза пица?
18: Да, Insomnia Pizza!
17: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Insomnia има откъде.
19: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
20: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
21: И сега?
20: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
21: Паркет Пойнт, булевард Цариградско шосе 4, срещу полиграфията.
20: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
22: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
23: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
24: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
25: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безопасност. Пречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
26: Поръча ли масата?
27: Да.
26: А столовете?
27: Да.
26: Чадъра?
27: Да.
26: Люлката?
27: Да.
26: Откъде?
27: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
26: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
28: Поръчай сега на torbabg.com.
29: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: така че ме с 20-ти години назад, няма да ги смятаме точно, за да не се почувстваме достатъчно възрастни. 9 юли е днес, заедно приключваме работния ден в четвъртък на... Да, 5:30 минава. И как да го приключим този работен ден? Казваш на 3-8-8-9-5-8-9-5. Здрасти!
1: Здравейте!
0: Здравей!
1: Може ли да пуснете една песен?
0: Как се казваш ти?
1: Аз се казвам Сияна, от Монтана.
0: И какво правиш сега?
1: Еми, пътуваме за село, с мама.
0: Какво ви се слуша, момичета?
1: Бангаранга.
0: Ще ги намерим място, добре. Много приятен следобед пожелаваме и весело изкарване на село.
1: Благодаря, довиждане!
0: До скоро! Чухме се с страшно много хлапета и младежи, които явно са във ваканция и обичат да слушат Енерджи. Обещали сме да пратим поздрави за Валери, който лови риба. Обещали сме поздрави и за Алекс от Божичен и всички от неговата компания. След малко пускаме Дара за Бангаранга, преди това и DJ

0: Поздрави за всички, които са си усилили за дупка Energy. Това е Бангаранга. И да, едва ли си нужда от представяне, но аз да си кажа. 23 минути останаха до 6 и заедно приключваме работния ден с песен, която ти си пожелаеш на 3889-5895.
1: Здравейте!
0: Здравей!
1: Може ли един поздрав?
0: Заповядай, кого искаш да поздравим и с какво?
1: Искам да поздравим шефа на Кампана от град Пловдив.
0: Как се казва шефа?
1: Евгений.
0: Какво да му пуснем?
1: Ако може да си някоя песен на кухня.
0: Добре, екън ще пуснем. А ти как се казваш?
1: Криско.
0: Добре, поздрави и за теб. Пожелание за прохладна четвъртък вечер и много усмивки и за теб и за твой шеф.
1: И мерси лека на вас.
0: Благодаря ти и до скоро. Здрасти.
1: Не ти здрасти. То не искам един поздрав за тебе и за твоите колеги, ако може. На
0: мастър бой, мистър Филин ли, защото малко прекъсва, сигурно си в метрото?
1: Да, не виждам от метрото.
0: Е, за това явно прекъсва. Добре, разпознахте. Много весела вечер, ще ти пожелая. Благодаря ти. Здрасти!
2: Здравейте, Енерджи! Здрасти! Дали може да поздравим един малък ваш фен?
0: Я да чуем, кой ни е толкова голям фен?
2: Матей на 3 години.
0: Охо, той е голям, голям, наистина.
2: Да.
0: Специални поздрави за Матей. Къде ни слушате вие с него?
2: В двете коли сме, аз съм с малкото бебе, а той с баща си в задната кола.
0: Много яко звучи. Добре, от едната кола за другата кола, какво да изпратим като поздрав?
2: Ако може, Pinky Up.
0: Добре, ще му намерим място.
2: Много благодаря.
0: Готин следа и още по-хубава четвъртък вечер ви пожелавам.
2: Благодаря и на вас също.
3: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Wzymij bilet cyga na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usteś też mi energy.
2: Familia Galaxy. Ukusem na wszelki język.
3: Ти ли ще ми кажеш?
4: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.
5: Средно 3 от 10 филтъра от тютюневи продукти се изхвърлят неправилно. Лесно можем да променим това. Изхвърли използвания филтър от тютюнев продукт където трябва. В коша за буклук или на предназначеното за това място.
6: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
7: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Lidl. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Marken Butter за евро и 55 цента с Lidl Plus. Бира за 35 цента с Lidl Plus. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Lidl. Заслужава си.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

0: Заповядайте на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли за всяка поръчка на кухня над 2000 евро ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
2: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
3: Мамо, този звук какъв е?
4: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
3: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
5: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
6: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
7: sunnybeachclub.bg.
8: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
3: За морето!
10: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
12: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds. Защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
13: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
14: Еха, смятай!
13: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
14: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
13: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
14: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
13: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
14: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
13: Довери се.
15: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
16: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.

0: Pozdraví i za Plovdiv, odkrat tu deja vu, je tu za Akon. 4 minuti ostanaka do 6, do 8. Достатъчно време и за теб в Energy Request. Избираш си любимата песен на 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Здравей!
0: Здрасти, кой ни търси?
1: Петър, Lost the way you like.
0: Яна. За кого да пратим поздрав?
1: Всички, които
0: са. Добре, ти на къде се придвижваш? Добре, ще пратим поздрави за теб и за всички около теб и ще пуснем Eminem след малко.
1: Добре.
0: Хубава вечер. Здрасти.
2: Здравейте, Радио Енерджи.
0: Здравей, кой е толкова ентусиазиран?
2: Радио Смонта.
0: Много се радвам да се чувам. Какво правиш този следълът?
2: На село съм.
0: И се наслаждаваш на ваканцията?
2: Да.
0: Има ли какво да се прави на село?
2: Ами, не е скучно.
0: Не е скучно. А, има ли двор, за който да помагаш, животни, за които да се грижиш?
2: Да, съм на селото на една приятелка.
0: Аха, ей, значи си имаш и супер компания. Добре, звучи наистина интересно. С коя песен можем да ви зарадваме?
2: Може ли Макарена?
0: Да, няма проблем.
2: Добре, довиждане.
0: Хубава вечер. Здрасти.
3: Здравейте, Енерджи.
0: Здравей.
3: Обажда се те от София. Може ли да помоля за Дай, дай на Шакиро?
0: Да, ще намерим място за това парче. А ти на колко години си?
3: На 11.
0: И сега си във ваканция?
3: Да.
0: Имаш ли планове за лятото?
3: Да, да ходя на море.
0: Кога и къде?
3: Испания и Гърция.
0: Охо, добре. Значи те чака едно много интересно и динамично лято. Ще пратим поздрави за теб и за твоето семейство и след малко ще ти пуснем любимата песен на Шакира.
3: Много ви благодаря. Довиждане.
0: Приятна вечер.
3: И на там.
4: Здравейте.
0: Здравей.
4: Може ли да пуснете песента Bad Guy?
0: Били Айлиш?
4: Да.
0: Как се казваш ти?
4: Георги, от София.
0: И какво правиш сега?
4: Пътуваме към морето. Става моята майка, баща и баба.
0: Охо, цялата фамилия браво на вас. Много весело ще пожелаем да ви бъде изкарването на морето, безпроблемно придвижването. Ако помолим някой от родителите да си избере песен, какво би искал? Нещо по-старичко?
4: Какво би искал? Той иска
0: също. Не чух?
4: Той иска също.
5: Той иска също.

0: Тето ви командва, добре, ама хубаво, ще се постарая да ви зарадвам тогава. Много весело изкарване още веднъж и хубава вечер.
1: Благодаря.
0: Поздрави за всички, които се придвижват на някъде. За пътуващите към морето имаме Били Айлиш, а за желания от 90-те сме отворени до 8 на 3 8 8 9 5 8 9 5.

0: Часът е 18. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: А до 8 можем да се чуем и с някой, който е приключил работния ден. Ако въобще има такива хора, или пък всички са на плаж в момента и ни слушат на морския бряг. Къде си ти и какво да се слуша? Очаквам да науча до 8 в Energy Request.
1: Здравейте!
0: Здравей!
1: Може ли да пуснете на ТИК сърце? Казвате Михайла и повторим на всички русънци.
0: За Руса ще пратим поздрави с тази песен. А на колко години си ти?
1: 15.
0: Оха, добре. И се наслаждаваш на лятната ваканция?
1: Да.
0: От до година къде ще бъдеш?
1: Музикалното.
0: Супер. Имаме си приказка с един истински музикант. Поздрави за теб. Пожелания за весела ваканция и много хубава вечер.
2: Здравейте.
0: Здравей.
2: Може ли да пуснете песента на Енерджи?
0: По-старата или по-новата? Само си избери.
2: Новата, добре. Новата.
0: Как се казваш ти?
2: Аз съм Божидар.
0: На колко години си?
2: На 11 ден.
0: Днес имаш рожден ден и си станал на 11.
2: Да.
0: Happy birthday to you, happy birthday to you. Да си здрав, много късмет да те преследва навсякъде и да не пропуснеш да си пожелаеш нещо днес, което да ти се сбъдне през новата лична година.
2: Благодаря.
0: Много весел празник и да бъдеш шумен. Покажи на тия хора как се слуша химна на Radio Energy.
2: Добре.
0: Весела вечер.
2: Добре.
3: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Утре ще е слънчево и топло с температури между 27 и 33 градуса, само след обед около планините и на изток са възможни изолирани кратки валежи. В събота ще е слънчево и горещо от 32 до 37 градуса, в неделя 2-3 градуса по-хладно, след обед на места от северозапад на югоизток може да превали и прегърми, но без масови явления.
3: За доброто представяне на автомобила, прогнозата е винаги отлична с горивата OMV Max Motion. Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Pets and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemi et Final, Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Wzemi bilet sega na spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Usseśteś li energy.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бело. Сега с до 40% отстъпка.
3: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
4: Хотел Нобел Слънчев бряг Ултра All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел!
5: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. GreatWall.bg.
6: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
7: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
8: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02 904 3000.
9: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
10: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
11: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
12: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
13: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
14: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
15: Летяща чиния!
14: Не, ето Жокер, има го в Takeaway. Кой каза пица?
15: Да, Insomnia Pizza!
14: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Insomnia има откъде.
16: Insomnia.
17: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Наслади му се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Nати Херес и Иви Адаму по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия. За такива си говорим на 3889-5895. До 8 се включваш и ти.
1: Ало!
0: Здравей!
1: Може ли да пуснете бет на Майкъл Джексон?
0: Майкъл Джексон, да, ще го слушаме. Как се казваш ти?
1: Сабина.
0: И какво прави днес?
1: Нищо.
0: Къде беше?
1: Бях при майка ми и сега съм
0: с тата. При мама, с нея на работа или просто си правихте компания?
1: Бях просто при нея.
0: Аха, добре. Поздрави тогава за цялото семейство. Много приятна четвъртък вечер ще пожелаем и пускаме след малко Майкъл.
1: Добре, мешти.
0: Здрасти.
2: Добър ден. Бих желала да поздравя моя внук, който днеска прави 13 години и да му се пожелаеме добри успехи в училище, жив и здрав да е. Една песничка, която по ваш избор.
0: Как се казва рожденника?
2: Мартин, извинявайте, от София Мартин. В момента е на море.
0: Браво.
2: Но баба иска да го поздрави. Много ви благодаря.
0: Специални поздрави за цялото семейство. Весел празник на двете половини на семейството, кой където е, на тези на морето. Много весело изкарване пожелаваме.
2: И... много ви благодаря и на вас също.
0: Всичко най-добро.
2: Благодаря.
3: Ехо, Ники, как ти?
0: Много добре. Я да чуем някой, който е приключил с работния ден.
3: Приключил е с работния ден и даже отивам на един близък връх след работа и чувствам много добре.
0: Това, аз реших, че ще се похваля, че отиваш пак на фитнес.
3: Такъв беше плана, обаче ще отида утре и в събота,
0: ага,
3: за да мога днес да отида на планина.
0: Много добре звучи, да. Хубаво, че имаш план и съм сигурен, че в главата ти звучи някоя песен.
3: Абсолютно. Страшно много ми слуша Гиви Моногернов.
0: Добре.
3: Моля, ако може да изглем.
0: Никакъв проблем.
3: За всички, които се прибират от работа, всички, които са на горещо и специално за тези, които са на работа.
0: На теб каквото се случва с климатика на колата? Едно време имаше проблеми с него. Управен ли е сега, работи ли?
3: Не чуваш ли?
0: Не. Жегата не я чувам.
3: Не работи. Не,
0: много готина вечер да имаш, след така усмихната и успешно покоряване на поредния връх.
3: Благодаря.

0: I'm bad, Michael Jackson по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия. 20 минути останаха до 7 в четвъртък вечер, а в свят, който се движим бързо, е хубаво да намерим време за себе си и го правим с Неспресо, независимо дали си на плажа или в града. Свежо до кафе е твоя най-добър спътник. Сподели под публикацията за деня във Facebook страницата на Radio Energy своя любим летен кафе момент. Трима от вас ще спечелят сет от 2 лимитирани плажни кърпи Неспресо, защото лятото звучи по-добре с Radio Energy и Неспресо. Всички детайли са на radioenergy.bg.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
0: И поздрави за всички, които ни слушат с Radio Play точно в този момент. 3889-5895 до 8 избираш ти.
2: Здравейте.
0: Здравей.
2: Искам да помоля да ни пуснете една песничка на Алваро
0: Супер. Да.
2: Animal.
0: Идеално. Те се случи, разбира се. За кого да пратим поздрави?
2: Имаме тук за Мишо и за Дани, които пътуват към морето.
0: Браво.
2: И за татко им, който си приключва ДДС-то вкъщи.
0: Ох.
2: И след това трябва да се присъедини към нас.
0: Бързо и безпроблемно да му бъде приключването на ДДС-то и много бързичко изобщо да не ви липсва. Съвсем скоро да се присъедини. Безпроблемно придвижване на вас и весело изкарване на цялото семейство. Прекрасно време
2: Благодаря.
0: Да ви пожелаем.
2: Благодаря.
3: Здрасти!
0: Здравей!
3: Аз съм Ади от град Русе и много искаме да поздравим моята баба. Тя има рожден ден днеска.
0: Как се казва твоята баба?
3: Нели.
0: Да е много здрава, много щастлива, да сте винаги около нея, да се правите взаимно щастливи и какво да й пожелаем? Да не пропуска да си пожелая нещо днес, което да й се сбъдне през новата годинка. С коя песен можем да я зарадваме баба, Нели?
3: Само да кажеш, че много я обичаме.
4: Нямаме претенции. Важното е да чуе, че я обичаме.
3: От 90-те.
0: От 90-те ще пуснем точно така специални поздрави на баба Нели. Много, много весел празник и пожелаваме.
4: Благодаря ви и всичко добро.
5: Здрасти, Енерджи.
0: Здравей.
5: Да запоръчам една песичка на 53-то облаждане.
0: Важното е, че се свърза. Да, имаш възможност да си поръчаш песен. Коя да бъде за теб?
5: Много ми се слуша се да World on Fire на ИТЕК.
0: Ще го направим точно по този начин, да.
5: Много, много благодаря.
0: Прекрасна четвъртък вечер ти пожелавам. Много усмивки и до скоро.
6: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите два месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Fitness и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
2: Балистик, втори най-катин. Перфектен, феноменален.
3: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
4: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
5: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
6: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
5: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
6: Екватор БГ.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Ниаманте.
9: Подът е скъп. Височината безплатна.
10: АБ сервис.
9: Качва стоката на стелажи.
10: Стелажи.
9: Мотокари.
10: Ред в склада.
9: АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха.
11: България. Имот в България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
12: Ера България.
13: Поръча ли масата?
14: Да.
13: А столовете?
14: Да.
13: Чадъра?
14: Да.
13: Люлката?
14: Да.
13: Откъде?
14: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
13: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
14: Поръчай сега на torbabg.com.
15: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи нашийници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Елпида-варна.бг. Местния грижа.
16: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
17: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
16: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
17: Революция в лепенето!
16: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
17: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
16: Довери ни се.
18: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца.
19: Наденички шпек.
18: Църпър е твоят лек.
20: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
21: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме, без да се притесняваме. Bella Fortins. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
22: Тате, обичам го.
23: И той теб, маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
22: А ако се вземе ми копе?
23: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
24: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни, супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! Неомакс, разбира се. А най-хубавото е, през целия юли в Пловдив и в София не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен.
25: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Мьомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.

0: Shaggy Ravens in the summertime. Pozdravikom Ruse i 4 minuti ostanak do 7, malko povече od час на разположение за 3889-5895, за да завършим подобаващо и работния ден в четвъртък на 9 юли. Избираш ти?
1: Здравейте, Лазар от Бургас се обажда. Мога ли да направя един поздрав?
0: Много добре започваш. Да чуем какво ти се слуша и кого искаш да поздравим.
1: Слушаме се AO Technology на 50 Cent оригиналната. Ако може да поздравя бившата ми приятелка Грета.
0: Добре. А вие с нея сте бивши гаджета, но все още приятели или?
1: Бивши гаджета и не приятели. Просто един поздрав, за да ме запомни.
0: А, добре. Не им мислиш лошото, така да разбирам.
1: Винаги да. Благодаря.
0: Хубава вечер и горе главата.
1: Лека вечер на вас.
2: Здравейте, Енерджи.
0: Здравей.
2: Може да поруча Айко Айко.
0: Да, разбира се. Как се казваш ти?
2: Казвам се Мартин.
0: За кого да пратим поздрави с Айко Айко?
2: На баба ми и на сестра ми.
0: Откъде сте ви? Откъде ни слушате?
2: От брата.
0: Добре, ще пратим поздрави за теб, за баба, за всички около теб и ще пуснем любимото парче.
2: Благодаря ви.

0: Hypnotize, Justin Timberlake, 50 Cent и Timberland's AO Technology под твое желание. Така се случват нещата и в оставащото време до 8 можеш да си избереш ти на 388-9585. А последната възможност да грабнеш възглавнички от Солис за тази седмица е в нашия сайт radioenergy.bg. Отговаряш на въпроса каква е задачата на тентата и можеш да спечелиш. А с една регистрация участваш и за седмичната награда, ваучер на стоеност 50 евро от Солис. Всички детайли са онлайн, а на 388-9585. Чуваме с теб!
1: Здрасти! Здравей! Искам да поздравя моя брат от песента «Рано презори».
0: Как се казва твоя брат?
1: Теодор.
0: А ти как се казваш?
1: Аз се казвам Алексия.
0: Добре, ще пратим поздрави за вас двамата, ще пуснем Роби след малко и ще ви пожелаем много хубава четвъртък вечер.
1: Благодаря!
2: Нека ти ви се.
0: Аз съм, да, не мога да повярвам, че не се обажда дете.
2: Ами, защото имах малко так бях навънта, така в кутина.
0: Да.
2: Аз съм красил ракейката от Ополе. Ами, искам нещо така да си спотешно да ми пуснеш малко, така да ми върви. Тюринския, доктор Албан.
0: Избери си само, всичко може.
2: Доктор Албан,
0: Привет,
2: Хелло Африка.
0: Идеално, спираме на доктор Албан и Хелло Африка. Разбрахме се.
2: Окей.
0: Много хубаво. Вечер ти пожелавам на теб.
2: Благодаря.
0: Звънкаш и ти до 8 с твоята идея за любимо парче. Наблягаме на 90-те, след малко Доктор Албан. Преди това няма как да минем и без песните за децата. Роби и Рано призори.
3: Любимите ти песни от 90-те.

0: Африка for me and Africa for you. Hello, Africa и Dr. Alban по Energy. Станция, която пуска само любими заглавия. За такива готини идеи те чакаме до 8. Малко, но достатъчно време и за теб. Energy Request.
1: Здрасти!
0: Здравей!
1: Днес имам рожден ден!
0: Това е прекрасно. Как се казваш ти?
1: Александър.
0: На колко ставаш, Алекс?
1: На 8.
0: Браво на теб. Да си здрав, щастлив, обичан, ценен и да ти върви във всичко, с което се захванеш. Не пропускай да си пожелаеш нещо. Коя песен искаш да ти пуснем, за да стане още по-весел празника?
1: Аз ви се обаждах веднъж, но защото не се представих и ми казахте, че съм, ви се струвам малко сърдита, но иначе съм момче.
0: Добре, сега коя песен можем да ти пуснем?
1: Ами, Банда Ранда.
0: Малко търпение, ще намерим място за Дара отново. Много весел празник и щастлива нова лична годинка ти пожелавам.
1: Благодаря.
0: И аз благодаря. Поздрави за всички около теб и до скоро.
2: Здравейте. Здравей. Искам да поръчам една песен.
0: Тук моля за друг изпълнител. Имаш ли идея?
2: Не.
0: Добре, ударихме на града. Има ли някой около теб, който може да помогне?
2: Мама.
0: Добре, как се казва мама?
2: Климантина.
0: Страхотно. Тя има ли си любим изпълнител от 90-те или от 2000-те?
2: Ще опитам. Ами тя каза, че няма.
0: Добре.
2: Така че, ако може, Freed from Desire.
0: Супер, ето, нагласихме го.
2: Да.
0: Поздрави за теб и за мама и пожелания за усмихната вечер.
3: Благодаря.
4: Здравейте.
0: Здравей.
4: Искам просто да кажа, днес е много тъжен ден, поне тело си е заминало.
0: Така е, наистина.
4: Но ние всички я обичаме.
0: Обичаме нейната музика, точно така.
4: Бихте ли поставили една нейна песен?
0: Последното, което знам, че сътвори и съм сигурен, че ще подейства въздействащо на всички, които я обичат и обичат нейния глас.
4: Да,
0: той е неповторим.
4: За всички слушатели на Energy и за вас.
0: И за теб също.
4: Нека тази песен да бъде
0: така
4: в памет на мен. И да знаете, нищо не се губи. Всичко е във вселената.
0: Така е. Много хубава вечер ти пожелавам на теб.
4: Благодаря и на вас.
5: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Утре ще е слънчево и приятно топло с температури между 27 и 33 градуса. В събота ни очаква слънчево и горещо време. Термометрите в низините ще показват от 32 до 37 градуса. В неделя ще има лека освежаваща промяна, малко по-хладно. Следобед на места ще има облаци и гръмотевици. Като цяло, хубав летен уикенд се задава с един динамичен завършек.
5: За доброто представяне на автомобила, прогнозата е винаги отлична с горивата OMV Max Motion.
6: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклюзивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
7: На 12 юли пред хижа Моми на скала ви очаква 12-то издание на Витоша Летен фест, организирано от Фондация София, Европейска столица на спорта и Столична община. Включете се в състезания по планинско бягане и колоездене или изберете туристически поход, подходящ за всички възрасти. Очакват ви още безплатен алпийски тролей над Боянската река, музика и забавления за цялото семейство. Витоша Летен фест. Спорт, природа и незабравими емоции.
8: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклюзивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
9: Новините от последния час.
10: Карма пък го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Хотел Родопски дом, Чепеларе.
3: Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
12: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.
13: Този юли приключението започва.
14: Готова ли си да станеш герой?
13: С смелата Ваяна.
15: Хайде да спасим света.
13: От 10 юли, само в кината.
16: И на плажа се работи добре с Пласико.бг. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико.бг. Техника за офиса и гейминга.
17: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
18: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 10 юли петък, Борис Дали. 11 юли събота, музика на живо. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
19: Sprechen Sie Deutsch?
20: Говорите ли немски?
21: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
20: Пазарувайте от Техновелт и думът ви ще проговори на немски, защото
21: ние сме търговци на едро в централен склад в Германия.
20: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
21: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
20: Даваме 3 години гаранция.
21: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
22: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
23: Какво изкупуваш, бе, момче?
22: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
24: Пив Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: Банга Ранга, да, ще я кажа другото, с което е известна тази песен, но 3 8 8 9 5 8 9 5 си остава начин за връзка с нас и за желание за любими заглави от 90-те до днес. Енерджи!
1: Здравейте!
0: Здравей!
1: Може ли един поздрав за приятели?
0: Разбира се, как се казваш ти и откъде си?
1: От София съм, името ми е Свети.
0: Свети, на колко години си ти?
1: На 12.
0: И си във ваканция сега?
1: Да.
0: Какво правите с твоите приятели?
1: С моите приятели караме тротинетки.
0: Аха, добре. Електрически или?
1: Не, нормални.
0: Нормални ми харесва като определение, добре. Каква песен ви се слуша, с какво можем да ви зарадваме?
1: Може ли да ни зарадвате с Forever Young?
0: Да, имаме вариант. Ще ви я пуснем след малко. Приятно каране на вас и се придвижвайте безопасно по улиците.
1: Благодарим ви.
0: Всичко добро и до чуване.
1: До чуване.
0: Здрасти.
2: Добър ден. Може ли да поръчим една песен?
0: Как се казваш ти?
2: Николай.
0: Откъде си, Ники?
2: От София. На 10.
0: Добре. И сега се наслаждаваш на своята лятна ваканция?
2: Да.
0: Някакви планове за почивка, за ходене някъде?
2: Да ходим на море. Август.
0: Август? Къде ще бъдете, знаеш ли?
2: Не знам още.
0: Добре, нямам проблем. Коя песен те води при нас тази вечер?
2: Една, казва се Юси Май Роулин или Райзи, не съм сигурен.
0: Да, имаме сделка, пускаме я.
2: Благодарим.
0: Много хубава вечер.
2: И на вас, довидане.
0: И специално поздрави за тези, които нямат планове за морето все още, защото 7 и 8 август са специалните дати в календара. Това са датите за Spice Music Festival това лято. Събитието наближава, а билети можеш да си вземеш от spicemusicfest.bg. Там са всички изпълнители по дни и всичката информация, която ти е необходима за събитието. Ценна информация има и в нашия сайт radioenergy.bg. Forever Young сме обещали за всички с тротинетките навън. Преди това и нещо много добре забравено от лятото на 2005-та и Chameleoner за Riding Planet.

0: Lucky, David Guetta, Self of You, плюс Ava Max по Energy, в Energy Request избираш ти. 20 минути останаха до 8, имам още малко време и възможност да включим и теб. Здрасти!
1: О, Ники, здрасти, от кога не съм тъчвала.
0: Е, отдавна ли сме се засичали, да? Много се радвам.
1: Обаждаме се от ръце и аз се радвам. Искам да пусна едно постръче за моята колежка, пописи за мен и Елито.
0: Да.
1: С песента Let Me Be, може ли?
0: Let Me, да, добре, Let Me Be, това новото парче,
1: новата,
0: нали?
1: Новата, да.
0: Да,
1: новото парче, новото парче, много е яко.
0: Съгласен съм. Специални поздрави за един от най-яките градове в България, Русе.
1: Да, благодаря ви. Ами каква награда тук, за някакви награди не можах да разбера по-точно офертата, или то трябва да вляза в сайта на Energy, за да видя за какво става дума?
0: За всички награди можеш да се информираш от нашия сайт. Да, едните награди са плажни кърпи от Nespresso, другите награди са от Solis.
1: Благодаря.
0: Моля.
1: Благодаря ви.
0: Хубава вечер.
2: Здравейте. Има ли възможност за един подел да направя за моето дете?
0: Разбира се. Как се казваш ти и кое е твоето дете?
2: Ами аз казвам Миши.
0: Да.
2: Голям фен на Тату групата. Ако има възможност за някоя песен на Тату.
0: Ще ви пратим поздрави.
2: Добре, благодаря сърдечно.
0: Няма за какво. Хубава вечер.
3: Ало, здравейте, може да пърчва една песен?
0: Може, на кой му е толкова весело тази вечер? Как се казваш?
3: Адриасно, аз съм.
0: На мен има също ми е приятно.
3: Да, да. Има и как с 3-1 на абсурд.
0: Има как, да.
3: Да, мерси на мои.
0: Кои сте вие? Има ли някой около теб, когато можем да поздравим?
3: Да, и много близък приятел, Слав Тима, към Витоша в момента.
0: О, супер.
3: Към Бойната.
0: Какво ще правите там?
3: Отиваме към Боянския въпад.
0: Добре, бъдете внимателни, защото там е опасен участък.
3: Да, мерси на мои.
0: Хубава вечер и поздрави на планината.
3: Мерси на вас.
0: Поздрави за всички, които спортуват. В Energy Request включваме и теб. Здрасти. Ще се чуем ли? Явно не. Опитай до 8 съвсем малко време, в което можем да научим за твоето желание в Energy Request.
4: Това са 2000-те.

0: vechile hite. Samo v Radio Play. Energy 2000-te. Energy 2000-te. Svali bezplatno od radioplay.bg.
1: Žena, majka, krajica. Familia Galaxy. Ukusen na vseki jezik.
2: Ти ли ще ми кажеш?
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цял

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
3: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
4: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
3: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
4: Екватор БГ.
5: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца,
6: наденички шпек,
5: църпър е твоят лек.
7: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
8: Миаманте създаде Редженик. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик. Иновацията на Миаманте.
9: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
10: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
11: sunnybeachclub.bg.
12: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
13: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
12: А ако си докарам дървеници?
13: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
12: А кой може да поддържа входа и мазетата?
13: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
12: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
13: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. БГ. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
14: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
15: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
16: А къде се продават?
14: Навсякъде в търговската мрежа
15: или онлайн на chris06.bg.
14: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
17: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
18: Не.
17: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
18: С баща ти пътувахме на стоп.
17: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
18: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
17: За морето!
19: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
20: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
21: Пип Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: Енерджи и станцията с любимата музика от 90-та. Днес и супер завръщане към 2001-та стату. Направихме го благодарение на теб и твоето желание в Енерджи Request и да чуем какво сме си оставили за десерт в четвъртък вечер.
1: Здравейте!
0: Здравей!
1: Поръпваме песен Деспасито.
0: Деспасито и за това ще намерим място, да? Как се казваш ти?
1: Аз съм Златин.
0: Откъде си, Злати?
1: От Бургас.
0: А знаеш ли, че Луис Фонси, изпълнителя на Деспасито, ще гостува в Бургас това лято?
1: Да, знам.
0: Ще се видим ли на Spice Music Festival?
1: Да.
0: Ще чакам да се обадиш, ще ни намериш, ще ни разпознаеш, ние ще бъдем там. Много весела четвъртък вечер пожелавам за теб и за всички около теб и да усилиш стабилно за Деспасито.
1: Благодаря.
0: Здрасти!
2: Ей, здравей! Може да се поздравим с един
0: Деласол звучи прекрасно, да.
2: Супер, специален поздрав за тебе и за всички къде на Брули, градушка, точно на Шумен, така че да внимават тия къде отиват към Шумен, не знам на къде се завъртява, беше много яко така за 2-3 минути, много яко ни изпра.
0: Разбирам, то, добре, ще пратим поздрави, умната на пътя и много приятна вечер. Поздрави за всички, които се придвижват на Северо-Исток. Бъдете внимателни, увеличете дистанцията и се пригответе да направите абсолютно същото с звука, защото предстоят само яки парчета. Утре сутрин между 7 и 10 отново ти ще избираш любимата музика в Energy Request. След малко е Деспасито, а преди това Дала Сел и Чака Кан за All Good по Energy.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: și 2000 de. Samof Radio Play. Energy 2000 de. Svali bezplatno od radioplay.bg. И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови и аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
1: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
3: Лека нощ.
4: Лека нощ.
5: Нападаме. Свежа кръв.
1: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
6: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
7: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
8: А, такова, търся, такова...
9: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
10: Ти скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред склада. АБ сервис. Прави място от въздуха.
11: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds. Защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
12: Един хот-дог, моля.
13: И едно еспресо.
12: Ела, опитай и се наслади.
13: Мини-март.

0: качеството на качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
2: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
3: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Повреди, удари, ръжда, копла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Пив Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

0: назначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
3: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
4: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
3: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
4: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
5: Niamante създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Niamante.
6: На 12 юли пред хижа Моми на скала ви очаква 12-то издание на Витоша Летен фест, организирано от Фондация София, Европейска столица на спорта и Столична община. Включете се в състезания по планинско бягане и колоездене или изберете туристически поход, подходящ за всички възрасти. Очакват ви още безплатен алпийски тролей над Боянската река, музика и забавления за цялото семейство. Витоша Летен фест. Спорт, природа и незабравими емоции.
7: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. Greatwall.bg.
8: Здравейте! Аз съм Мия и знам къде ще откриете качествени, модерни и супер изгодни мебели и аксесуари, които ще направят дома ви уау! В Ньомакс, разбира се! А най-хубавото е през целия юли в Пловдив и в София. Не мислите за тежки чанти и големи бусове, защото транспортът е безплатен!
9: От 1 до 31 юли всички покупки на мебели, направени в магазини Ньомакс, София и Пловдив, получават безплатен транспорт за цялата страна. Ньомакс – модерният център за обзавеждане.
10: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център Рувекс ви предлага специализиран курс – инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
11: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха!
12: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме, без да се притесняваме. Bella for Teens. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella for Teens Relax или Energy със свежи аромати или Bella for Teens Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella for Teens. Бъди себе си без притеснения.

0: Седмица на Шуменско в Фантастико от 9 до 15 юли. Барбекю сезонът е тук. Насладимо се с Шуменско на специална цена в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
2: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
3: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебар. Парки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на chris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
9: Ало, мило. Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
10: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
9: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
10: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
11: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
12: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
13: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.

0: mocno od radioplay.bg.
1: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
2: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
1: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
2: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
1: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
2: Точно така.
1: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
2: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
3: Един хот-дог, моля.
4: И едно еспресо.
3: Ела, опитай и се наслади.
4: Мини-март. Бързо и вкусно.
5: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
6: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
5: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
6: Екватор БГ.
7: Търся такова...
8: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
9: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
10: sunnybeachclub.bg.
1: Мамо, този звук какъв е?
11: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
1: Като в рекламата. Дестан, вкусът мечтан.
12: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
13: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
14: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
15: И сега?
14: И сега живее перфектно. Но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
16: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
14: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
17: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
18: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай all-inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

2000-те. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

κόρη μου.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

disaster where it's done. So keep moving.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Jordan Lyle.
1: Най-готно по радио, най-готните водещи.
2: Много готина музика. Браво.
3: От 90-те.
1: Радио Енерджи.
4: Радио Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.